0: Ao morena.
1: Re ba ho morena, a le mpotsa tsapo ya ka, ke tla re ke Jesu. Re ba ho morena, a kha di ka hatha mang.
0: Amen e ra kha di wa. Ale o ya bohlale ke o tsaba Jehova. Ntate dimpho mpholo. Ale ya ntate molo ra mo.

Ay, soy que pela la pi. Mahlwa ka ke a betseditse ka mane ka ba wane ka di 29 ho tevelo wa biketla.